God torsdagkväll, radiolyssnare. Ni som, ja, ni får väl gilla vad ni vill, men jag tänker erbjuda er covermusik för hela slanten i programpunkten Coverpåsen med underrubriken då, inte ett original, så långt örat kan nå. Och er redaktör heter as usual Håkan Andersson, och jag sänder över närradion i Boden på 98,2 MHz. Och jag sänder för resten av världen, wherever you are. Det är bara hitta tidpunkten beroende på var man är. Så är det www.bodensradio.se. Den här programpunkten är vad jag har fått höra i alla fall. Jag har att jag är ganska ensam om att bara spela covermusik, för att det är ju inte riktigt rumsrent. Det är som att vara coverband, det är nog den största bölden i röven man kan vara som musiker överhuvudtaget. Fast det är ju inte bara garagerockarna som är coverband. Det brukar jag ju säga, och det är det jag vill visa med det här programmet. Att det är ju den ena prominenta artisten som ger sig på covermusik. Vi börjar väl i alla fall med att återskapa hettan i det hela. Och jag pratar om att återskapa, inte Light My Fire som The Doors gjorde. Utan här var det Relight My Fire, en låt som Dan Hartman skrev. Och som fick en renaissance där när pojkbandet Take That och lilla fröken Lulu tog sig an Relight My Fire.

Det var Take That som tillsammans med Lulu, den här lilla, ja, var hon skotska eller var hon? Jo, det var en rödhårig liten rackare som, ja, vunnit Mello Eurovision. Hon vunnit någon gång Boom Banga Bang, minns ni den? Ja, låten här, den var ju som jag sa då utav Dan Hartman, och den här har ju i den instrumentala versionen utan någon form av sång har ju använts av Sverige i den nationella Mellon en gång i tiden, när det vart modernt med alla uttagningar och sånt här. Under några år sen kom de på, ja, kanske vi ska skriva någon själv, och då gjorde de en grej som ganska snarlik, men ändå inte. Så då fick ni höra det och ni fick veta det. Och vad vill ni mer veta då? Ja, att vi kommer att spela en alternativ cover här. Och jag säger det bara för att jag har sagt det förut. Man kan göra cover på sig själv. Och det är precis vad Eric Clapton har gjort. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Busvisslingar och applåder för Eric Clapton. Ja, det här var ju en liveinspelning dessutom. Det här var ju från ett påfund som tv-kanalen MTV kom på, att vi ska hyra in en massa storheter här så ska de få spela unplugged i våran studio. Och det var ju i stort sett hela musikvärlden som ställde upp på det. Och vid det här tillfället så var det just Clapton som ställde upp. Och det unplugged, det betyder ju att det var väl inga elektroniska instrument, utan det var akustiskt. Visst, det ingen elektroniken fanns ju med där, annars hade det inte låtit någonting. Men så var det. Och det här är ju en av Claptons absolut största hits någonsin, som han skrev bara på 70-talet där, när han hade det bandet som bara gjorde ett album, nämligen Derek and the Dominoes, med gästartist Duane Allman, som, ja, då var det elektriskt. Här var det akustiskt. Leila med Eric Clapton. Och jag har ju i mitt program sagt att så här, jag ska ha med minst en Beatles cover också. Ja, vi tar den redan nu. Och då tar vi fram ett coverband från USA som heter Foxes and Fossils. Ett jättebra gäng, massa äldre herrar och några yngre damer. Och här ger de sig på Beatles.

0: You think that was better?
1: You know, I don't know, Tim. It was okay.
2: Ja, det var okay. Ganska bra det här. Tog lite hastigt slut här när Nisse hittade en sin triangel där och var tvungen att avsluta den. Det här var ju då en Beatles-låt. Det var ju helt uppenbart om ni du visste det. Annars så berättar jag att den finns ju normalt på Abbey Road. Och sen finns det ju på en annan version som hette, jag minns inte vad den hette, de gjorde en a cappella Beatles, eller egentligen var George Martin som tog bort all musikalisk bakgrund och så sjöng Beatles rakt upp och ner. Och det var ju vackert det också. Nu tänkte jag att vi tar och hittar en låt från 60-talet. Då var det Four Seasons som bjöd på den här. Och den här är ju då lite modernare. Den är ju från någon gång årgång på mitten av 90-talet. Det är bandet Manhattan Transfer som ger Let's Hang On.

Originalet den här kom ju någon gång 64-65 och då gjordes den av The Four Seasons. Här var det då från 1994 när Manhattan Transfer hade tagit upp. De var ju ett sånt där gäng som gillade jazz. Och när de tänkte visa upp en ny sida av sig, då tog de och gjorde covers på ett gäng med poplåtar, varav den här var den ena. Och för att göra en lite liksom mera autentisk, så tog de med då sångaren Frankie Valli från just The Four Seasons, som fick vara med här och sjunga. Några år senare på 60-talet, 68-69 någon gång, så dök det upp en låt som heter On the Road Again med Canned Heat. Och det var i mitt tycke väldigt tufft när den kom. Den var ganska, det sa inte så mycket harmoniskt, men den var tuff. Och vi hör den här då, en ganska mindre tuff version med Katie Melua.

Ja, det var bra tycker jag. Katie Melua med Kent Heats gamla hit On the Road Again. Om det var så mindre helt var det var inte lika fullt elektriskt. Det var mycket akustiska instrument med i den här bilden. Vi har gjort ett standardinslag, en Beatles-cover, och vi har flera standardinslag som vi måste avverka. Jag har bestämt att vi måste avverka det. Och det är ju det här bandet som jag tycker så väldigt bra om, som heter Leonid and Friends och kommer från ett land i öster. De har specialiserat sig på att göra covers på gruppen Chicago. Så är även fallet idag. Lyssna här på Does anybody really know what time it is?

Det var Leonid and Friends med en tidig Chicago-låt. Den fanns på Chicagos absolut första skiva 69. Som, ja, låten heter helt enkelt Does Anybody Know What Time It Is? Och klockan är ju då slagen ungefär strax efter 6:30. Och det är torsdag kväll. Det är coverpåse och det är covermusik. Då har vi bestämt det och då tänkte jag ge mig på en riktig sån här rockabilly-hit. Den skrevs i original 1955 av och spelades in av Billy the Kid Emerson. Den är väl ledas in av Robert Gordon och den har ledas in av alla som sysslar med sån där rockabilly-musik. Den här är med australiensan Jimmy Barnes. Låten är en samma lite moderna styck på den, men så här låter den Red Hot. My dad.

Gerard avslutade det med rock and roll bara för att visa de som inte begrep att det här var rock and roll. Det var absolut, det var Jimmy Barnes som bjöd på den här gamla 55, alltså den skrevs 1955, Red Hot, som jag tyckte svängde alldeles utomordentligt. Jo, vi går över till en av mina absoluta husgudar, nämligen Quincy Jones, en man som var gammal och han var fräsch in i det sista och försökte hänga med. Han var med, han är ursprungligen jazzmusiker från 40-talet, 30-40-talet kanske han spelade någon gång i alla fall, men han var ju den riktiga popguden innan det var färdigt, och han försökte hänga med, och här har han då gjort det med att ta upp en av sina första låtar som han producerade inom popgenren, nämligen Leslie Gores låt It's My Party. Här är lite modernare stuk, och han har med sig då en annan som han träffar just för tillfället. Vi kan säga rest in peace Quincy and Amy Winehouse tänker jag på.

Det var Amy Winehouse tillsammans med ett band under ledning av Quincy Jones gav sig an den här låten. Ja, Quincy har inte skrivit den här, utan det var någon annan som jag inte har riktigt jättekoll på, men det var den första poplåt som han producerade 1963 åt då en tonåring som heter Leslie Gore. It's My Party. Vi går över till ett svenskt band så här, där också ett par av dem spelar i samma division som Quincy Jones. De heter Low Budget Blues Band. Och det var Idel, Ädel, Adel där. Det var Mats Ronander och det var Stefan Nilsson och det var Lasse Velander och jag vet inte 17 vad alla heter. Åke Sundqvist, han från stan här. Som, och även då ska läsa innantill här faktiskt Hasse Olsson på Hammond då. Ja, det var mycket fint folk. Och den här låten är ju då skriven utav ingen mindre än jag ska se vad som är den där. Ja, jag har inte satt in den ens en gång. Får jag väl göra det. Jag har missat det lite grann. Men den kommer här. Den heter City Girls. Och den är ju då skriven av J.J. Cale. Så att den låter på det här sättet.

Och du fick igång han till slut, City Girls med Low Budget Blues Band, svenska lågprisbandet, som inte alls var någon lågprisband, det var verkligen high class och hela linjen. Det här var ju Mats Ronander som sjöng den här låten av J.J. Cale. Då fortsätter vi med en kille som hade mycket blues i sig faktiskt, fast han var inte känd som en bluesartist förrän på slutet. När han höll på att lägga ner, då gjorde han poem, ballader och lite blues. Men den här kommer från ett tidigare skiva. Och den heter Ångbåts Blues. Kompositör är och förblir Cornelis Vreeswijk. Det är inte han som sjunger, utan det är en kille som heter Erik Gullbrandsen.

Framför Grand Hotel, flottaste i Nord, ligger Vaxholm 2, välkommen ombord. Där är kaptenen, där är en matros, Gud bevare oss, ombords blues. Tidpunkt för avfärd, inte ännu bestämt, men lever alla gamla ångbåtar som seglar allt jämt. Vill ni följa med bort någonstans till någon brygga där det finns dans, dragspelsmusik, lantlig tradition.

och gossar, vart ska ni åka? Jo, vi ska till Möja, supa, slåss och bråka. Slåss med polisen, det vill vi alla, för de sätter dit oss när vi blir

Kungspaket. Lador och väskor, en levande get. Man skickar frugan till sommarstugan. Sen går man och tar en på operabaren. Så fort hon har stunkit så sitter man där. Bara nu inte båtjäveln går på

alla om visslan tutar. Vilken slags sida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision? Finns det en flytväst åt var tionde person?

Cornelis Skrevs en gång i tiden och sjöng ju även in den i ett original. Den heter Ångbåts Blues. Här var det då Erik Gullbrandsson som heter. Han är inte helt känd, får jag väl säga, vare sig för mig eller för någon annan. Men jag har ju skivan, så att det fanns ju viss anledning till varför jag köpte den här en gång i tiden. Och här gör han ju massa olika covers på svenska och utländska låtar. Någon fler med Cornelis också faktiskt. Och en annan kille som då är säkert minst lika okänd, det är en kille som heter Cody Lee. Säger det någonting? Då ska jag berätta att första bekantskapen med honom var när jag såg på tv på det här programmet America's Got Talent, där allt mellan lak och räv visade upp sig. Och det här var ju verkligen en udda fågel. Han leddes in av en handledare, och det visade sig att det behövdes, för han var blind. Han hade sin käpp, och sen visade sig att han var autistisk också. Det var väl ingen som hade tänkt sig att han skulle kunna prestera någonting. Men i alla fall så satte han sig vid flygen där, och innan det var färdigt så gapade hela juryn. Inslaget vart viralt på internet, och ja, det är bara att konstatera att det här är bra. Och sen i efterhand så har han ju fått sjunga med den ena och den andra prominenta solisten. Men här gör han ju då sin version av Leon Russells A Song For You. Jag kan inte säga annat än varsågod, Cody Lee.

namnet på killen är Cody Lee, och jag vet inte hur gammal han är, han kan inte vara så gammal, runt 20 någonstans. Och han framförde då Leon Russells eminenta ballad A Song For You. Och jag sa att han har efter det fått erbjudande att spela hos hur många stora artister, oftast kvinnliga artister, som jag kan inte nämna dem riktigt på raken så här, men jag vet att så är fallet i alla fall. Och jag tror han vann America's Got Talent det året, det är något år sedan nu, så att han har ju en framtid där, det är helt klart. Så att vi är närmast slutet, mina damer och herrar. Det är ju trist när man har kul. Jag ska spela en Beatles-låt till. En Beatles-cover till. Jag har sagt minst en och nu blir en två. Och det här är lite drag i. Det är I Saw Him Standing There med Maggie Bell.

0: beautiful.
1: Tycker jag också är beautiful. Mycket glödande pipan tillhör Maggie Bell, om ni vet vem det var. Ja, hon fanns i band som fanns på 70-talet som heter Stone the Crows från England. Här hade hon då gjort en soloinspelning med Beatles-låten I Saw Her Standing There, som då i hennes version blev I Saw Him Standing There. Ja, mina damer och herrar, vad säger man när det är slut? Man blir ledsen. Åtminstone jag blir det, för att jag tycker att det är rätt kul att göra det här. Hoppas ni tycker detsamma. Och är det så att ni tycker att det här borde ju någon fler få lyssna till? Ja, men ratta in den här kanalen då om ni bor i stan eller strax utanför, beroende på vilket vädersträck. Eller gå in på webben www.bodensradio.se. Tiden är torsdag kvällar 18-19, så får ni höra lite covermusik. Det är inte så mycket kvar, det blir några takter på den här så kallade signaturen. Så hörs vi nästa torsdag igen. Morsning.

Hej, hallå musikvänner och speciellt musikvänner av retrotyp. De som tycker om det här programmet som innehåller hits från 50, 60, 70-tal. Och som heter Memory Lane och som presenteras av mig, Håkan Andersson, på 98,2 MHz i närradioområdet. Eller www.bodensradio.se i resten av landet och världen. Jag hälsar välkommen. Jag har bunkrat upp med lite smått och gott. Och till att börja med så har jag tagit fram en av 60-talets många bobbys. Den här skördade inte så jävla mycket framgång annat än möjligtvis i England och i Sverige. Men det här var en hit för honom. Bobby Shaftoe, Who Wouldn't Love a Girl Like That?

i 60-talets musikvärld så var det ju väldigt många som skulle heta Bobby, och det här var väl en av dem. Om man hette så i dopnamn, det får ju vara en annan femma. Men det här varit en hit i Sverige åtminstone. Who wouldn't love a girl like that? Bobby Shafto heter han. Ett band som jag har tyckt om alla tider från där de startade till när de slutade var Paul Revere and the Raiders från USA. De hade ju massa framgångar, men fick sitt största mediala framgång när de skippade namnet Paul Revere, utan de var bara The Raiders. Paul Revere var fortfarande leadsänger, och ja, den här låten, John D. Loudermilk's Indian Reservation, gjordes ju före dem av Don Fardon. Men den här, den var en formidabel hit även i Sverige.

0: Indian Reservation heter låten, och det var med de som heter The Raiders. Och där kan vi ju tycka då att det var en låt som jag sa att det var hits förut med John D. Loudermilk. Nej, jag sa inte det. Jag sa att han komponerade det, och då får man ju tro det. Men Don Fardon heter killen som var den som först hade någon form av hits med den. Och nu kommer jag plötsligt in på det här indianspåret i med den. Och jag hittade en kille då som, ja, han är svensk. Han heter egentligen Kurt Nordlander, kommer nerifrån, ja, Mellannorrland, Hudiksvall, Söderhamn, den biten. Och han hade verkligen, om någon, snöat in på indianspåret. Han hade en låt, Man of Dakota, som han gjorde i en uppsjö av versioner och uppgraderade, som det heter. Men jag tyckte ingenting varit bättre än originalet som han gjorde. Vi lyssnar här på Man of Dakota med Don Curtis första versionen. Och så ska vi ta en från början, precis som allting annat. Annars har man förmåga att sticka iväg här. Don Curtis heter han.
1: Man of Dakota, listen. We get ahead before meet the white man. I know that all of you are brave men, so I can only tell you to do your best. And now we're gonna dance and keep on drumming.

i sin enkelhet så är det ju ganska charmig den här i alla fall. Han slog igenom, om man nu ska säga att han någonting slog igenom, i Hylands hörna, vill jag påminna mig att jag såg han första gången, och sen så gav det väl det ena gav det andra. Och sen följde den i glömska, så gjorde han en ny inspelning. Jag tror aldrig någonting kom upp i samma dignitet som den här. I alla fall det första originalet, och det hördes ju att den här skivan var lite medfaren, men charmig på att säga. Jo, vi fortsätter på indianspråket. Vi tar fram Buffy St. Marie och låten Soldier Blue.

Det gjordes väl en film som heter samma som låten Solly Blue med Buffy St. Marie, och handlade om något indianslag tillsammans gentemot den vita mannen, så att det var väl de som var Solly Blue i det här fallet. Vi går över till ett band som heter Redbone, som sägs då ha förankringar i någon form av i nedstigande led till någon indianstam, leddes av brudaparet Pat och Lolly Vegas. Jag tyckte väl i mitt sätt att se på musik då att det var egentligen ett vanligt popband. De hade några hits, de hade Witch Queen of New Orleans bland annat då, Come and Get Your Love och med mera. Det fanns en låt som ändå hade lite förankringar i indianvärlden som heter We Were All Wounded at Wounded Knee.

Bandet heter Redbone och den här låten We Were All Wounded Knee. Vi lämnar indianspåret där och går över till ett fast inslag, nämligen The Beatles. Beatles hade ju förmåga att göra några singlar som hade två starka låtar. Annars var ju oftast kutymen den att man gjorde en hit och så la man utfyllnad på baksidan. Men Beatles hade så mycket bra låtar så att även utfyllnaden var bra. Från 66 så heter framsidan Paperback Writer och på baksidan hittar vi den här låten, en Lennon-produktion som heter Rain. Mm.

Här kom ju Beatles experimentlusta fram här. Det var lite baklänges loopar och det var lite si och så. Och så var det ju Lennon som hade komponerat Rain. Då har vi gjort ett inslag och vi har fortsatt med någonting som inte är direkt återkommande. Men när man tänker efter finns ju låtar och så finns det bra låtar. Och den här är väl ändå på något sätt den optimala sommarlåten. Jag kan inte komma ifrån det. Det är mitt tycke. Så ni får ju hejda mig här om jag liksom kliver lite långt fram. Men jag plockar fram Love in Spoonful, Summer in the City.

ett band som redaktör Andersson gillade skarpt, nämligen Love in Spoonful. John Sebastian, Salman Janowski, Hugh Butler och Steve Boone. Och den här låten kommer ju att spelas i all evighet så länge sommaren dyker upp. För den här är, mitt tycke, en av de optimala sommarlåtarna. Tänkte jag att vi skulle gå över till Sverige och lira några svenska band. Och det här bandet börjar ju som Västkustens Beatles. Då slog de inte an på mig. Jag tyckte de var lite lallig faktiskt. Men de utvecklades till att bli Sveriges bästa popband, tyckte jag. Tages, She's Having a Baby Now.

She's Having a Baby Now med Tages. Och om jag inte missminner mig, men jag kan ju göra det, det kan jag säga, jag har inte rätt i allt som jag gör, så var den här lite halvbandlyst åtminstone för att spelas i Sveriges Radio, bara för att den handlade om en ung flicka som blev på smällen väldigt tidigt, och det var ju väldigt ogynnsamt. Musikpolisen hade mycket att stå i på den där tiden, det var mycket som inte var tillåtet att spelas i radio. Då ska jag säga att då var engelska BBC ännu värre. Nå, vi fortsätter med ett annat band. Från Tolavara kom de ursprungligen The Shanes, och det här är en tidig Shanes, My Lover Baby.

0: the Chains från ursprungligen Tullavaara, när de då tog och spelade en låt av Staffan Bergen, tror jag, som komponerade på den här tiden. Han hoppade av så småningom, men det var så. Då tänkte jag vi skulle ta ett annat band. Nu lyckas jag inte hitta den låten, men vi tar ett band som jag tyckte var lite lalligt, och det tänkte jag råda bot på, men jag hittade inte rätt låt. Vi tar en av de lalligare låtarna med Fabulous Four som heter Puff the Magic Dragon.
1: This is a fairy tale about a big dragon, a little boy called Jackie Paper, and the story is called Puff the Magic Dragon.

Jag såg personligen det här bandet någon gång under 60-talet och upplevde ju att det var ju egentligen mycket tuffare än vad de fick låta på sina hitsinglar. Den här var en Pete Seeger-låt, Puff the Magic Dragon. Det var ju hits, alla de här lättsamma sakerna som de gjorde. Men som sagt, i grund och botten var de mycket ruffigare och som ett vanligt svenskt popband. Garaget var väl det som hade fostrat. Nu går vi till Fifth Dimension, ett band som jag uppskattar väldigt mycket. Här är en låt av Laura Nero som heter Blowing Away.

Den här sångkvintetten som den var, Fifth Dimension, gjorde ju oerhört mycket bra. Många låtar skrivna av just Laura Nero, en del skriven av Jim Webb och en del skriven av andra som komponerade åt dem. De sjöng ju bara. Då tar vi fram en låt som heter Fifth Dimension, levererad av The Byrds.

Där låter The Birds när de framför låten som heter Fifth Dimension, eller 5D som den förkortas till. I England fanns ju på början av 70-talet ett band som senare skulle bli absolut ett arenaband som de inte liksom var just då. Det här är andra albumet som heter Queen 2. Där man hittar den här låten som ändå varit en lite smärre hit. Seven Seas of Rye.

Den här låten med Queen kommer från 72, 73 en gång. Var innan de slog igenom med albumet Killer Queen som kanske satte deras position rätt högt. Låten är bra ändå tycker jag. Seven Seas of Rye med Queen. Från samma tid kommer nästa stycke. Jag har inte så mycket info om bandet. De heter Hudson and Ford. Jag minns ju den här hitten och jag lirar den för er nu. Burn, baby, burn.

Jag tror nog att de här personerna, Hudson and Ford, jag har inga förnamn på dem. De kom från England i alla fall. Och där var det en stor hit. Jag tror att den hade viss framgång här i Sverige också. Den hette Burn Baby Burn. De hade säkert någon fler låt också. Jag minns en låt som heter Pick Up the Pieces som de körde. Nu ska vi gå ut till Amerika och det här är från samma årstid ungefär, samma år, 73-74. Då slog det här bandet igenom, de heter Steely Dan.

Hallå, hallå där ute och välkomna till programmet Soul Connection. Bakom spakarna finns jag och det är väl ungefär som det brukar vara. Henrik Lillprinsen Lindfors. I denna timma framöver där vi spelar som titeln antyder till detta program Soulmusik. Vi brukar i det här programmet ibland göra lite, ska vi säga, spin-offs. I form att vi kanske tar oss en titt på uteslutande modern soul i ett program. Vi kanske spelar soul covers i ett annat program. Och så vidare och så vidare. Idag ska vi lägga fokus på en studio helt enkelt. Vi ska ta oss en titt på giganten inom framförallt soul men mycket annat också. Nämligen Motown. Lite mer om detta, men vi öppnar med Martha Reeves and the Vandellas. Så talar vi mer om Motown i sig efter vi lyssnat på Dancing in the Street.

Dancing in the Streets med Martha Reeves and the Vandellas. Där vi idag i dagens program lägger fokus på Motown, som sagt var. Motown, det var ju ett amerikanskt skivbolag. Det startades i Detroit, Michigan. Och det där företaget, det kom väl att börja i 59 någon gång av Berry Gordy, som hade fått låna ungefär $800 av sina föräldrar för det här lilla projektet. Berry Gordy, han hade tidigare arbetat vid det löpande bandet på de här bilfabrikerna i Detroit. Och han använde faktiskt samma produktionsmetod som bilföretagen då man skulle göra musik. Motown skapade sedan poplåtar med svarta artister enligt den här löpbandsprincipen. Så köpte man ett litet hus någonstans i Detroit där man hade likväl inspelningsstudio som kontor. Och det döpte man till Hitsville, USA. Och namnet Motown, det kommer ju från Motortown. Då det åtminstone en gång i tiden var en av världens största bilstäder, Detroit alltså. Vi ska fortsätta spela Motown-musiken. Den var ju så väldigt, väldigt betydelsefull för just utvecklingen av soulmusiken. Och upp härnäst, där hittar vi Marvin Gaye med Got to Give It Up.

Marvin Gaye, den där väldigt smäktande sångaren som vi kanske är mest vana att höra med, just så kallad sängkammarjazz. Men det här var ju också Motown. Han var ju en av väldigt, väldigt många kända artister som fanns under det skivbolaget. Ja, faktum att jag hinner inte sitta och rabbla upp alla. Så vi får väl helt enkelt fortsätta att spela de kända namnen. Så vi plockar väl fram en ordentligt stor kille. Stevie Wonder i det här fallet med låten Higher Ground.

Stevie Wonder med Higher Ground hörde vi där. Ja, han blev ju faktiskt rekryterad till Motown Records redan som tonåring. Och sen har han väl fortsatt att spela in och framföra för det skivbolaget fram till dagens datum vill jag minnas. I alla fall så hade ju han en hel del problem, framförallt i och med att han var blind, men det har inte stoppat han riktigt. Han har lärt sig spela en ofantligt massa instrument och sen har han haft en ofantligt massa hits också. Men vi går tillbaka lite grann i tiden till en annan Motown-grupp. I det här fallet så handlar det om The Temptations.

My Girl med The Temptations hörde vi ju faktiskt där. Ja, vi sitter och spelar Motown-musik i dagens upplaga av Soul Connection för er som precis har slagit på radioapparaten. Och vi har väl kanske lite ofrivilligt hamnat i startskottet för Motown-eran mellan 50- och 60-talet. Men Motown i sig, de hade ju framförallt ett eget så kallat sound. Framförallt så blev det nästan en genre i sig. Och det kan ju ha att göra med att det var en trio som skrev de flesta av låtarna i alla fall. Holland, Dozier, Holland. Och det är väl, var det ett brödrapar som hette Holland i efternamn. Det var väl Eddie Holland och Lamont, nej förlåt, Eddie Holland och Brian Holland, så var det. Och så Lamont Dozier. De skrev flera hundra låtar under sin karriär och många av deras låtar blev också första platsade på Billboard-listan. Vi ska fortsätta spela, jag är lite osäker på om det var de som skrev just den här låten faktiskt. Men gruppen i alla fall, det är Motown-artisterna Four Tops med I Can't Help Myself.

Motown-artisterna Four Tops med Can't Help Myself. Och de hade ju som sagt varit väldigt eget sound, just de här Motown-artisterna. Och det var faktiskt väldigt, väldigt noga konstruerat. Även om de hade, ska vi säga, ett talesätt där på Motown. De arbetade efter KISS-principen, K-I-S-S, och det stod för Keep It Simple Stupid. Ja, håll det enkelt, dumbom. De jobbade mycket med gospel-varianten av call and response, då sångaren sjunger en rad och sen har man en kör i bakgrunden som repeterar eller svarar på den nyligt sjungna raden. Och sen så hade man väldigt, väldigt, och nu ska vi nörda ner oss lite grann. De jobbade mycket med framförallt strängar och blås i sina stycken. Det hade att göra med att det var väldigt höga frekvenser på just de väldigt höga strängarna och de gälla blåsorkestrarna i bakgrunden. Det här för att det skulle höras bättre på just AM-radio. För det var ju lite, ja, det var dålig sändningsteknik och det var oftast dåliga mottagare också. Men då kunde man komma runt det på ett sätt. Vi ska fortsätta med nästa Motown-gäng. Här kommer Junior Walker and the All-Stars.

Där fick vi Shotgun med Junior Walker and the All Stars. Vi spelar alltså Motown-musik här i dagens upplaga av Soul Connection som just nu lyssnar på. Och Motown-skivbolaget, det var faktiskt det största företaget i alla fall under 60-talet som var helägt av afroamerikaner. Och det var ju faktiskt ganska så ovanligt, så de slog ju även, vad ska man säga, ett slag för den marknaden. Men vi ska inte köta så mycket, för det finns så mycket att spela just från Motown-eran. Så vi plockar helt enkelt fram Smokey Robinson and the Miracles med The Tracks of My Tears.

Smokey Robinson and the Miracles med The Tracks of My Tears. Skaparen av Motown, det vill säga Gordy, Barry Gordy som han heter. Han började ju faktiskt som låtskrivare. Och det var efter att han skrev en låt som blev en hit med Jackie Wilson som han faktiskt inspirerades att starta ett skivbolag. Och sen är ju resten historia som man brukar säga. Så vi plockar väl helt enkelt fram denna Jackie Wilson här med Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

Jackie Wilson med Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Ja, som utlovat så, det är faktiskt väldigt, väldigt mycket att spela. Så vi fortsätter väl bara rabbla upp dessa Motown-artisterna på rak arm. En kille som ingick i ett band en gång i tiden som senare skulle ha en av världens största solokarriärer. Ja, det är ju delaktigen då denna unga Jackson, Micke. Alltså, The Jackson 5, de var ju faktiskt också under Motown-skivbolaget en lång period. Och här kommer de med I'll Be There.

Jackson 5 med I'll Be There, hörde vi där. En av många artister som alltså var under detta Motown-stallet, så att säga. Ja, vi har ju faktiskt gått igenom en hel massa artister och det finns faktiskt ett svenskt inslag till och med. Ja, det visar sig att när jag tittar närmare på katalogen över alla Motown-artisterna så hittar jag otippat nog Laila Bagge som gled in under Motown under 90-talet. Ja, vi ska väl fokusera lite mer på, ska vi säga, den renare soul-skolan. Så vi låter Laila Bagge ligga åt sidan för idag åtminstone. Men vi ska fortsätta med ett annat gäng däremot. The Originals, som här kommer framföra Baby, I'm For Real.

Ja, smäktande minsann. Där fick vi The Originals med riktig sängkammarjazz minsann. Nåväl, vi ska fortsätta med en kvinna faktiskt. Det har blivit tråkigt få kvinnor som har fått sjunga idag, även om det fanns några stycken under Motown-taket. Åtminstone från en början. Vi ska plocka fram en dam som kanske framförallt är känd för sina duetter tillsammans med Marvin Gaye, som var en annan Motown-kille. Hon har blivit nominerad till några Grammys och hon avled ju 1970. Tråkigt ung måste jag säga. Hon hann bara bli 24 år gammal. Här kommer Tammy Tyrell med Ain't No Mountain High Enough.

Ja, där hade vi ju faktiskt duon också, det vill säga Gay och Terrell, Tammy Terrell och Marvin Gaye alltså, i Ain't No Mountain High Enough. Ja, det var ett ganska så tragiskt kort livsöde hon hade, denna Tammy Terrell. Det var nämligen på en konsert i Virginia 1967 som hon kollapsade på scenen, 24 år gammal. Det visade sig att hon hade en hjärntumör och fortsatte arbeta i studion tillsammans med Marvin Gaye. Och de lyckades i alla fall göra färdigt ett album, och sedan ja, trillade hon av pinn dessvärre, 24 år gammal. Fruktansvärt duktig sångerska måste jag säga. Vi tar faktiskt och hyllar denna Tammy Terrell i ett stycke till. Ja, vi låter henne sjunga själv helt enkelt. Här kommer denna Tammy Terrell med stycket som heter If You Don't Think.

Tammy Terrell med ganska så jag måste säga att den var högoktanig på sitt sätt. Men Motown, ja, det är ju den musiken vi spelar här i dagens upplaga. Och faktum är att kring 72 så tog grundaren Gordy och faktiskt flyttade hela företaget från denna motorstad Detroit till Kalifornien. Och 93 så köptes det upp av Polygram och det ingår väl numera i Universal Music. Så att, ska vi säga, den renodlade Motown-musiken, den är ju som borta sedan länge nu. Men arvet kommer ju fortfarande att bestå förhoppningsvis en lång tid framöver också. Musiken utvecklades ju även under det renodlade Motown-taket också givetvis. Jag menar, tiden går ju framåt. Och så småningom så blev det ju lite mer, ska vi säga, funkiga toner i soulmusiken också. Vi hörde ju smakprov på det tidigare i programmet och vi hörde Stevie Wonder. Rick James var ju en artist som också låg under Motown.

Can't touch this. Ja, det är ju en refräng som många kanske förknippar med just det där riffet. Men det var det ju inte i det här fallet, utan här var det ju istället Superfreak med Rick James vi hörde. Vi börjar faktiskt få slut om tid i det här programmet, men det är väl kanske lika bra att vi avslutar där det hela började så att säga. Ja, vi har ju spelat mycket Motown-musik, ja, uteslutligen Motown-musik här i kvällens program för er som precis slog på apparaten så här i sluttampen. Och grundaren av Motown, denna Berry Gordo, han fick ju faktiskt, han fick ju den fixa idén att starta upp sitt skivbolag då han skrev en låt till Jackie Wilson. Och denna låten som gav honom inspirationen att starta Motown tänkte jag att vi skulle avsluta med. Här kommer alltså låten skriven av Berry Gordo själv, som i detta fallet framförs av Jackie Wilson, och det är Lonely Teardrops. Jag tackar för mig och tackar för visat intresse, men jag kan trösta med att vi är tillbaka samma tid, samma kanal nästa vecka. Tack för mig och på återhörande.

0: Välkomna ska ni vara.
1: Hallå, hej.
2: Hej.
0: Vi finns på rondenpodcast@gmail.com eller dit kan man mejla.
1: Mm.
0: Och på Twitter.
1: @rondenpodcast.
0: Yes, box. Är det okej om man smaskar lite? Kan du prata på här, Anders?
1: Ja, när har jag tagit med sig jordgubbar idag. De var väldigt goda.
0: De är jättegoda.
1: Bra storlek på dem också. Med så här,
2: och de är inte svenska. De är belgiska.
1: Ja, de är jättegoda.
2: Jag tror att det är en myt att svenska jordgubbar är godare än andra.
1: Ja, särskilt så här tidigt på säsongen tror jag inte går att hitta något bra svenska riktigt.
0: Men nu, det är en medicinsk podd. Mm. Vad är jordgubbar bra?
2: C-vitamin.
0: För? Det är C-vitamin. Det känns att det är friskt.
2: Mm.
1: Sen får man ju för sig att röda grönsaker är bra generellt. Ja, tomater och vad nu det är.
2: Det finns tydligen någon som förklarar det liksom evolutionärt, att man har lärt sig att starka färger drar åt sig uppmärksamheten och man är mer benägen att äta, och det är bra därför att det är de nyttigaste.
1: Mm.
2: Så allting som har mycket färg har mycket antioxidanter eller något sånt där.
1: Fiffigt.
0: Krillan,
1: hur är läget med dig då?
0: Ja, men det är bra. Mycket jourer, tungt, men jag tycker det funkar bra eftersom det är sol och sommar.
1: Har du något du kan dela med dig av från senaste
0: nytt? Ja, nej, men jag tänkte i för sig på en sak, det kanske är lite tungt. Vi kör ett tungt ämne direkt.
1: Okej.
0: Okay. Vi är så lättsamma annars.
1: Mm.
0: Jag har ett lite etiskt dilemma. Vi har inte pratat om det här alls, men och se vad ni tycker. Jag träffade en patient häromdagen. Nu gör jag om det lite så att det är untraceable. Men hon var i 90-årsåldern och hon låg inne för en infektion, en urinvägsinfektion, ganska allvarlig, och hade sen fått en blodförgiftning, alltså en sepsis helt enkelt. Och så hade hon antibiotika och jag jobbade ganska hårt med henne. Jag hade hand om henne några dagar och även liksom komplicerat sådär på jourtid på kvällen, för hon låg lite tryck och behövde mycket vätska och hade njursvikt och sådär. Och så, jag kämpade verkligen på det. Vissa patienter engagerar man sig lite extra i, av någon anledning. Och så, tredje dagen och sånt där, så liksom sa syrran som hade hand om, alltså sjuksköterskan som hade hand om patienten, och sa att du, jag pratade lite med den här patienten och hon sa att hon vill ju inte leva. Okej, sa jag. Det har liksom inte framkommit alls. Och då kom jag till att, jaha, okej, då får jag prata lite med patienten. Och så pratade jag med patienten.
1: Mm.
0: Och hon var otroligt, liksom, otroligt varm, gullig, glad. Jag hade sig inte deprimerad. Väldigt, väldigt samlad. Och jag fick den här känslan att hon... Jag kommer inte ihåg hur jag frågade, men... Vill du att vi behandlar den här infektionen? Jag tycker ni inte ska liksom göra er besväret. Och det tar ju ändå slut. Liksom sådär. Och då märkte man att hon valde orden, tror jag, för att nu var det läkaren som kom. Liksom. För att enligt sjuksköterskan hade hon haft ett väldigt ärligt och rakt snack. Att, jag vill dö, sa patienten.
1: Mm.
0: Jag pausar där. Innan jag berättade hur det gick vidare, så att säga. Vad skulle ni gjort i det läget? Då låg hon på vår liksom halvintensivvårdsavdelning, vår intermediärvårdsenhet. Så vi liksom satsade ganska hårt på att...
1: Men du ägnade ungefär 3 dagar åt att behandla henne nu, som jag fattar.
0: Säg att jag var inne på 3 dagar ungefär. Ja.
1: Hade vi liksom förloppet vänt lite grann? Att hon var liksom på bättringsvägen på något sätt? Eller?
0: Nej, det var det som var lite lurigt. Att först hade det vänt, men nu gick det uppåt igen. Alltså CRP-infektionsprovet var uppe i 500.
1: Ja.
0: Hon mådde ganska bra, men det var något som inte var under kontroll. Nej. Det var en infektion som inte var...
1: Så du var på väg att vidta fler åtgärder?
0: Exakt.
1: Ja.
0: Jag skulle nu göra lite så här source control. Jag skulle liksom försöka hitta källan till den här infektionen.
1: Mm.
0: Göra fler radiologiska undersökningar, röntgen, ultraljud och sådär. Det var precis i det läget där jag skulle liksom lägga en ny växel.
1: Mm. Men då får man väl lägga korten på bordet. Vad du planerade göra och höra om hon tyckte att det lät som en bra idé.
0: Mm. Hur tänker du, Merit?
2: Ja, det enda som jag tycker, generellt sett så tycker jag att vi pratar för lite om döden. Vi är extremt rädda för döden, tror jag, generellt i samhället. Inklusive många doktorer går runt av dödsångest.
0: Mm.
2: Vilket gör att man drar sig för att prata om det och kanske inte accepterar att det kan vara rätt adekvat att inte vilja leva vid 90 års ålder.
0: Mm, sure.
2: Och någonting ska man dö av, och om man dör liksom vital, så är väl det bättre. Alltså, för att jag vet, ibland så brukar man diskutera att så här, ja, nej, men den här ska vi satsa allt på, för att han har ju varit jättepigg tills nu, och så föll han ihop när han stod med motorsågen, typ. Och då kan jag känna ibland att, men det var väl jättebra att få vara pigg ända tills man föll ihop. Det är ju, så skulle jag vilja dö. Jag skulle inte vilja dö långsamt avtacklandes dement 5 år och sen dö. Så att, ja.
0: Om man fick välja.
2: Det var det ena, men det andra var när hon säger inte ska ni göra det besväret, då blir jag rädd att det snarare är att hon inte vill belasta samhället eller sjukvården eller sina anhöriga med att leva, och det är ju inte ett godtagbart argument.
0: Nej, och där verkade det som, när vi liksom sen jämförde våra historier, jag och sjuksköterskan sen, och frågade patienten mer och mer, att det var nog liksom sätt att patienten uttryckte formulerade sig på,
2: hon hade, hon hade en äkta önskan om att inte leva längre.
0: Hon hade
2: en
0: väldigt äkta önskan, framkom det sen. Hon ville, jag tror att min känsla var lite som din patient du målade upp där. Hon ville just lägga ner på topp. Hon mådde jättebra.
2: Ja. Och hon kände sig inte deprimerad. Det kan jag verkligen förstå. Ja. Och sympatisera med. Därför att det är min önskan nu.
0: Ja, för det är en sak om den här patienten. Det är inte helt ovanligt att man är 90 år och man kanske är lite dement, eller man kommer in och är lite förvirrad av det här tillståndet, infektion eller någonting man har kommit in med. Och då kan det vara lite svårare. Vad är patientens äkta uttryck?
2: Men sen tycker jag att det finns en annan grej som är problematisk här. Därför att om vi bara skulle diskutera det här begreppet som heter noll HLR, och som innebär att man...
0: Som inte finns längre. Vi pratar ändå om behandlingsbegränsningar.
2: Okej, förlåt. Behandlingsbegränsningar. Ja. Men att man beslutar om att ifall hon, i det här fallet nu då, skulle få ett hjärtstopp, så kommer vi inte att återuppliva henne. Det tycker jag ju självklart i det här fallet. Att hon verkar inte vilja liksom bli återupplivad.
0: Okej, för min mamma som lyssnar på det här nu, oinsatt. Varför är det så självklart?
2: Ur medicinskt perspektiv, ja, eller för henne?
0: Nej, medicinskt perspektiv. Nej, varför tar
2: om
0: vi
2: du menar det är
0: där?
2: Mer ur etiskt perspektiv. Men varför det är ur medicinskt perspektiv är att hennes sannolikheten att hon skulle kunna överleva ett hjärtstopp med fortsatt god levnadsfunktion är i princip minimal. Så man gör henne mer skada än nytta. Alltså man kanske får igång hjärtat igen, men på grund av att hon inte har cirkulation i hjärnan under tiden hjärtat har så stilla, och på grund av att hon inte har några marginaler, på grund av ålder eller andra sjukdomar, så kommer hon att vakna upp med kanske halvsidig förlamning eller kanske ett helt vegetativt tillstånd, alltså som en grönsak. Och det vore ju fruktansvärt.
0: Och den frågan kommer ju ofta, eller den kommer ju alltid upp då, gränsen är ju om patienten ska komma till intensivvård, alltså man ska, om patienten får ett hjärtstopp och ska då intuberas, kommer han eller hon klara av att ligga i en respirator?
2: Kommer hon att kunna komma ur en respirator?
0: Ja, framförallt, precis. Så att, hos er, om man ni på IVA, intensivvården, då är de här besluten liksom redan fattade. De ska ju vara fattade. Har de hamnat på IVA?
2: Fast så... Vi pratar och diskuterar såna här beslut väldigt mycket, därför att jag tycker till exempel, och det tror jag alla, de flesta håller med om, att även om man fattar ett beslut om att inte göra återupplivning, så kan man tycka fortfarande att patienten ska komma till intensivvården. Därför man kan tycka att det är värt att prova med respiratorbehandling x antal dygn och ge den en chans. Eller man kan tänka sig att kanske dialysera, hjälpa njurarna på traven om det just nu är njursvikt.
0: Men gud, det här är ju superbra. Jag hoppas verkligen att mina vänner och kollegor lyssnar på det här, för att men jag tror man drar ju väldigt mycket här över en och samma kant. IVA, hjärtstopp.
2: Nej, men vi preciserar väldigt mycket. Ja. Det är också så att man skulle kunna tänka sig att man tar en patient till intensivvården, men bestämmer att om det blir hjärtstopp så gör vi ingenting. Om det går åt sämre håll, som man behöver intubera och lägga respirator, så gör vi inte det.
0: Nej.
2: Därför att chansen att komma ur respiratorn är minimal. Och om det är så att njurarna sviktar eller sviktar på mer, så kommer vi inte heller att hjälpa det. Men vi tar ändå till intensivvården, för man kan hjälpa till med sån här mask, alltså den här respirator där man inte behöver stoppa ner en slang i halsen, utan mer har en mask framför munnen.
0: Just det.
2: Och sen finns också det beslutet att det här är en patient som överhuvudtaget inte ska tas till intensivvården, för det gagnar inte patienten alls. Det finns ju liksom flera olika nivåer. Absolut. Men här är det svårare, för här är det dessutom nivån att behandla eller inte behandla en infektion. Mm. Eller att utreda. Det tycker jag är mer etiskt svårt.
1: Ja. Det lät mer som om du skulle sätta ut behandlingen eller inte. Eller om du skulle fortsätta ta reda på varför går det inte så bra som jag vill.
0: Jo, men alltså krasst, jättekrasst. Mm. Så när man pratade med patient så lät det som att hon vill ju nästan ha hjälp med att få dö.
1: Mm. Okay.
0: Smidigt.
2: Och det får vi ju inte heller.
0: Får inte göra. Nej. Men jag menar, om vi bara kort på bordet. Det, vissa människor kan ju vilja det.
1: Mm. Mm.
0: Ha hjälp med det. Och här fick man verkligen den känslan man pressade henne att men jag vill gärna dö nu.
1: Mm.
0: Här och nu.
2: Men vänta nu, lugn. Då är det så här. Ja. Att sätta ut behandlingen, det vore ju aktivt då att gå i hennes ärende som i det här fallet då skulle vara en önskan att dö. Det skulle nästan vara dödshjälp då. Men att trappa upp behandlingen, det vill säga börja söka en annan infektionskälla, vilket också skulle innebära att man breddar antibiotikum eller byter antibiotikum, då... Det skulle man ju kunna avstå från om hon aktivt liksom inte vill ha en ny insättande behandling. Eller är det inte en skillnad där juridiskt?
0: Ja, okej, vi säger så här. Hon var för gammal för att komma till intensivvård. Där, om vi satte gränsen där. Och sen var frågan om, så att säga, skulle vi trappa upp vården nu där vi var nu?
2: Ja.
0: Med mer utredningar och så där. Jag ska berätta sen vad vi gjorde. Det var liksom ena spåret.
1: Mm.
0: Och sen så var ett annat spår som du sa, att faktiskt sätta ut den behandling som vi
2: redan fanns. Mm.
0: Och det menar ju du på att det fanns ju det som alternativ, Anders.
1: Ja, det tycker jag. Det lät ju som att det var verkningslös.
0: Mm.
1: Eller det verkar ju inte fungera riktigt.
2: Ja, i och för sig. Man kan sätta ut den på en medicinsk...
1: Och hon ville ju inte, heller inte vara med om den.
0: Nej, men det var ju snarare så att hon ville ju gärna att vi skulle sluta ge de här aktiva läkemedlen som vi gjorde nu hela tiden.
1: Ja. För du har ju behandlingsvikt på det, lät det ju som. Och hon var inte så intresserad själv.
0: Ja, men det visste ju inte hon. Det är nej, svårt för henne. Alltså, på något sätt förklara det. Men att, eller ett spår är ju bara att säga, men det här verkar inte funka, men vi vill ändå fortsätta med den här antibiotikan några dagar till för att se om det ändå vänder på något sätt.
1: Ja, men det är väl bara att man på något sätt informerar patienten tydligt vad man tror om förloppet.
0: Mm.
1: Om man liksom säger att jag förstår att det har jobbigt nu, det har varit jobbigt de här sista dagarna. Men får vi bara 2-3 dagar till på oss så kommer du må fina fisken.
2: Alltså, jag måste säga...
1: En sån grej. Eller också så är det mycket långdragande förlopp och det är osäker utgång.
0: Mm.
1: Och då blir hennes önskan mer liksom adekvat och tydlig.
0: Ja.
1: Och då får man väl...
2: Men jag måste säga, för att jag var på en helt fantastisk föreläsning om det här. Ja, mer när det liksom är skarpt läge då på en intensivvårdsavdelning, men ändå.
0: Mm.
2: Hur man kan resonera. Jag tyckte det var helt simpelt när hon sa det, men jag insåg att för mig har det inte varit så tydligt, för hon gick igenom 3 steg.
0: Mm.
2: Och så är det inte för mig, utan jag liksom hamnar alltid i någon sån här ganska förvirrad diskussion, ofta med kollegor, och man har inte alltid samma uppfattning. Medicinerna kan ha en annan uppfattning än vi på intensivvården, och det blir ofta jobbiga diskussioner.
0: Mm.
2: Och nu har jag börjat utifrån hennes 3 kriterier. Och det har liksom bara förenklat det hela så himla mycket. Får jag dra dem?
0: Ja, gör det.
2: Steg 1 är, vad är det för långtidsprognos för patienten?
0: Mm.
2: Om vi applicerar det nu på din tant, så långtidsprognosen är ju urusel av att vara 90 år.
0: Jag tänkte säga, det har ju med åldern.
2: Ja, men i det här fallet har jag med åldern. Men det skulle ju kunna vara någon som kommer in och är 25 och har en dödlig
0: cancer.
2: Sjukdom.
0: Ja. Mm.
2: Så att, ja, men nu tar vi det på henne. Då är ju prognosen urusel för att hon är 90 år.
0: Mm.
2: Och sen nästa steg är, vad är den prognosen för det akuta tillståndet?
0: Yeah.
2: I det här fallet, om det nu bara var en urinvägsinfektion, så vore ju liksom prognosen väldigt god.
0: Mm.
2: Är det en annan infektion och ni inte riktigt vet källan, fortfarande relativt god prognos. Alltså, infektioner kan vi ju oftast bota idag om vi inte tror att hon har någon jättejobbig sån här opportunistisk infektion, men det finns ju ingen anledning att tro. Och sen det tredje kriteriet är, hur har patienten svarat på behandling?
0: Mm.
2: Det vill säga, föreligger en behandlingsvikt?
0: Mm.
2: Och i det här fallet gör det ju det.
0: Ja.
2: Så att hon har dålig långtidsprognos. Hon har dålig svar på behandling.
0: Mm.
2: Och sen det här mitten är då gott. Så jag vet inte vad... Jag kan inte säga svaret, jag är inte facit. Men är det inte ett väldigt schysst sätt att strukturera upp en diskussion?
0: Jo, det är bra. Det är absolut en hjälp.
1: 2 av 3 som talar emot henne just nu då?
0: Det är en hjälp.
1: Och hennes egen vilja.
0: Men för ett raster i det där, som jag tyckte, det var att sjuksköterskan hade ju uppenbarligen kommunicerat med patienten på ett helt annat sätt än vi läkare runt omkring patienten. Mm. Sjuksköterskorna spenderar mer tid, närvarande, fysiskt, tidsmässigt. Men också tror jag liksom någonting i hur patienter öppnar sig för olika vårdpersonal. Och jag, för jag upplevde det som att den här patienten då liksom filtrerade sina ord och valde sina ord när hon pratade med mig. Men sen fick jag ju tampas med min egen frustration över att jag ser ju en möjlighet till att faktiskt vända det här förloppet. Alltså rent också liksom, den medicinska utmaningen. Mm. Här har vi någonting som jag tror att jag kan försöka fixa till. Och så fick jag verkligen stoppa ner de grejerna i en påse. För att det här är inte jag. Det är inte min prestige.
2: Nej,
0: det är
2: precis,
0: inte jag
2: som ska...
0: Ja, vad tror ni vi gjorde?
1: Nej, du får berätta.
0: Nej, men
2: jag hoppas att ni gjorde så att ni inte drev utredningen vidare.
0: Nej.
2: Men att ni fortsatte med den behandling ni trodde gynnade henne bäst just nu. Det vill säga intravenös antibiotika. Men trappade inte upp det mer.
0: Ja, vi gjorde något mellanting där. Vi flyttade ut henne från den här intermediärvårdsenheten till vårdavdelning. Och efter att jag förklarade för henne liksom en ytterligare gång, jag frågade vad jag försökte verkligen förstå hur hon såg på det hela, och så pratade vi om, jag pratade lite om hennes anhöriga. Det fanns en anhörig som hon stod väldigt nära och som inte fanns tillgänglig just nu, och så frågade, men skulle du vilja träffa den här personen liksom om några veckor? Ja, men det är klart jag vill. Så att där fanns det ändå någon slags vilja till det. Och då lade jag just fram det. Men det här är en infektion och den tror jag att vi kan liksom vända med antibiotika. Bara det att jag tror att det är fel antibiotika. Så då bytte jag helt enkelt från cefotaxim till tazocin. Mm. Jag tror att det fanns ett bukfokus. Jag bytte antibiotika till lite bredare. Men så att jag tappade ner vårdnivån och definitivt inte gjorde någon liksom aktiv letande.
2: Nej.
0: Och lite på något sätt låta naturen ha sin gång.
2: Ja.
0: Antibiotikat lite bredare. Funkar inte det så funkar inte.
2: Vet du hur det har gått?
0: Nej.
2: Jag tycker det var jätteklokt beslut. Jag tänker att det är så himla... En ytterligare grej i de här diskussionerna är ju att det är ju väldigt sällan man kan diskutera med patienten. Mm. Ofta är ju patienten så pass sjuk eller så dement att det inte ens går att föra ett resonemang. Och då ska man göra det med anhöriga. Och jag tänker att det är så himla svårt också för anhöriga att vara i den positionen. Jag har en farmor som fyller 102 år i år.
0: Wow.
2: Jag älskar henne över allt annat. Jag skulle vilja att hon lever, och jag tror snart att hon kommer att leva i kanske 400 år. Det känns så. Hon är liksom... sekt virke. Men hon vill inte leva längre. Och det har inte hon velat de senaste åren. Jag tolkar det som en helt adekvat vilja. Hon har levt väldigt länge. Hon har varit med om väldigt mycket. Hon är jättenöjd med sitt liv, men det räcker nu. Och hon har ingen livskvalitet kvar. Hon hör dåligt, hon ser dåligt. Allting är jobbigt. Jag vet det här, och jag säger nu att jag respekterar hennes vilja. Jag skulle tycka ändå att det var jättejobbigt när hon hamnar på sjukhus och så kommer en läkare och ska diskutera det här med noll HLR. Nu är det väl ingen diskussion med en 102-årig kvinna, men jag bara menar att därför att jag har ett intresse av att hon fortsätter att leva. Hon fyller en funktion för mig.
0: Ja, men lever hon för er andra nu? Det är inte så att hon liksom skulle egentligen vilja bara gå ut på gatan och bli överkörd.
2: Jo, hon vill inte leva, nej.
0: Nej, men jag menar, upplever du att hon ändå liksom hänger sig kvar vid livet för er andra skull i omgivningen?
2: Jag tror att hon, om det inte vore för oss, så skulle hon ta sitt liv.
0: Ja, men det menar
2: jag. Så tror jag.
0: Eller sluta äta. Eller liksom.
1: Men du, jag tyckte väldigt intressant att du sa om din patient att hon hade uttryckt till dig och sköterskan att hon inte ville vara med längre, hon ville helst dö. Men sen när du frågade henne om hon ville träffa en anhöriga om en, två veckor, tre veckor. Ja, det lät det som hon tyckte det var en bra idé.
0: Ja, men det är det jag menar. Jag tycker att Märit har en poäng där med tidsperspektivet. Ja. Där, att den här kvinnan är klar med livet. Det var helt uppenbart.
1: Ja, fast hon inte var klar med ytterligare ett par veckor i alla fall.
0: Nej, men återigen, det var nog för anhörigs skull på något sätt ändå.
1: Ja, okej.
0: Okay. Förstår jag? Du
1: menar av... det var inte hon egentligen som ville?
0: Utan... De hade inte sagt hej då ordentligt.
1: Nej, okej. Okay. Ni vet att det inte är nyttigt att sitta för mycket, va? Vi sitter ju nu liksom.
0: Hemorrojder?
1: Ja, men det är väl hela muskuloskeletala apparaten. Man ska ju stå och jobba så där, man jobbar på kontor till exempel.
0: Det här är din ångest nu när du jobbar på Folkhälsomyndigheten, du sitter för mycket.
1: Där har jag ju ett skrivbord som jag kan höja och sänka.
0: Men du står inte. Ja, men höjer det så att du står som arkitekter gör det?
1: Nej, men jag gör aldrig det. Jag ser att många av mina kollegor gör det. De liksom kör upp och ner där skrivbordet.
0: Och det är bara för att de är trötta på att sitta.
1: Mm. Och det är bra, man ska stå liksom regelbundet när arbetsdagen och så.
0: Ja.
1: Jag tycker det är väldigt skönt att bara luta mig bakåt i skrivbordstolen och liksom lägga upp fötterna på...
0: Ja, du kör fötterna på bordet.
2: Men visst är det så att, för man tänker så här, ja, det är säkert bättre att stå än att sitta om man är en sån person som inte rör sig överhuvudtaget. Men det här gäller för alla. Det är inte så att om man tränar 4 gånger i veckan så kan man gott och väl sitta resten av tiden.
1: Det måste man kunna få sitta lite mer, tycker jag.
2: Ja, för det är där alltså, jag känner att jag hamnar i det facket och då sitter jag gärna. Jag tycker att asjobbigt att stå framför ett skrivbord.
1: Mm, jag tycker också att det är jätteskönt att sitta
0: vid
1: skrivbord.
0: Ni är två hurtbullar, så ni får gärna sitta mer.
1: Men sen är det lite så här också att som läkare på sjukhus, då går man ju runt mycket. Ja. Eller hur? Man är ju mycket rörelse.
0: Men, det är många som går runt med sån här stegräknare.
2: Men tycker inte ni också att det är världens skillnad på att stå och gå? Alltså jag tycker att gå är helt okej, men stå är så jobbigt.
1: Ja, stå är jobbigt.
2: Jag klarar inte av att vara på konserter. Alltså, och det gjorde jag liksom inte ens när jag var 18. Det är inte liksom en panskitsvarning, utan jag får liksom ont i ländrygg. Jag tycker det är asjobbigt att stå.
1: Ja, det, jag tycker också att det kan vara jobbigt att stå länge.
0: Och är det spaning?
1: Nej, men jag tänkte att ni skulle stå eller sitta. Ni ska ta ställning till, föredrar ni att stå eller sitta? Vid olika situationer nu kommer...
0: Ja, okay.
1: Förstår ni?
0: Ja. Mm. Får man inte ligga?
1: Nej, du får stå eller sitta får jag.
0: Okay.
1: Om jag säger...
0: Ska vi ryggmärgs svar snabbt? Ja, det ska vara varannan här. Du måste skriva reglerna.
1: Nej, de har inte jag tänkt ut.
0: Nej.
1: Om jag säger prata i telefon.
2: Sitta.
0: Gå. Men det fick jag inte.
2: Fick du inte.
0: Stå, absolut stå.
1: Mm.
0: Jag är för rastlös, jag måste stå.
1: Mm.
0: Ja.
1: Du tog sitta.
2: Ja, därför att stå är aldrig ett alternativ.
1: Nej, okay.
2: Men vi får se vad du kommer med.
0: Jag kommer aldrig stå här.
1: Nej, men jag tycker nämligen också att det är skönt att stå och prata i telefon.
0: Mm.
1: Tycker man känner sig lite friare och lite mera... flyter lite bättre, tycker jag.
0: Man kan vifta, men då kan man ju utifrån att man står, kan man gå. Jag tycker mest om att gå och snacka.
2: Och det, om det alternativet fanns, hade jag sagt det. Därför att överhuvudtaget så är det väl fantastiskt nu med telefon att man kan hålla på med annat under tiden.
0: Mm. Ja. Joggar du och snackar telefon?
2: Nej. Vet du varför? För att jag har fobi för min egen andning. Jag skulle inte klara av att gåsa i telefon.
1: Ja, det är väldigt kul, tycker jag. Okej, stå eller sitta. Jag säger äta en varm korv.
0: Det gör jag inte.
2: Det äts inte. Fel person är att fråga.
1: Äta en kebab då?
0: Sitta, absolut.
2: Ja, det här krävs ju nästan 4 händer för att fånga upp alla grejer som ramlar ur och såser som droppar.
0: Ja, så men exakt, det är mycket droppande från kebab. Det är omöjligt att äta kebab.
2: Så det måste man sitta så att man liksom också kan göra den där framåtlutande positionen så man nästan får nackspärr. Så att det absolut inte droppar på kläderna.
0: Det där som man försöker få barnen göra vid matbordet.
1: Ja, men det är bra. Ta en blodgas.
2: Ja, då är intressant. Där kommer ståendet. Jag kan tänka mig både sitta och stå.
1: Mm.
2: Men det är, ofta står jag.
0: Alltså jag står, lutar mig över kandidatens axel som sitter ner framför mig och försöker hacka.
2: Har någon tagit blodgas på någon gång?
0: Nej.
2: Alltså det gör så förbannat ont.
0: Alltså nu måste vi förklara här. Det är en liten tunn nål oftast. Och sen så då tar man blodprov från artären, den pulserande som ni känner på handleden där.
2: Där man känner pulsen.
1: Mm.
2: Eller hur?
1: Mm.
2: Det var en läkarkandidat som skulle prova att ta blodgas. Det här var länge sedan när jag jobbade på akuten. Mm. Och så frågade jag honom om han hade gjort det någon gång på någon. Och då hade han aldrig gjort det. Jag tänkte så här, okej, du kan prova på mig först och sen får du ta första bästa på en patient.
0: Ja,
2: för att jag trodde inte. För att jag inte att dugg stickrädd och det är många som har stuckit och satt nålar på mig och jag tycker inte det gör ont.
0: Mm.
2: Så satte jag mig ner liksom helt oförberedd för jag trodde inte det skulle göra ont. Mm. Och så började han hacka. Och det var ju inte hans fel, han har ju liksom aldrig gjort det här. Men det var, alltså, det var ett hackande.
0: Blev han nervös?
2: Jag vet inte, för att det är typ svartna för ögonen på mig. Det gjorde så förbannat ont. Ja. Och så kunde jag inte dra mig ur situationen. Jag kan inte bara säga, nej nu har jag hackat för mycket. Det gick inte, utan det var liksom tvunget att bara bita ihop.
0: Satt du eller låg du?
2: Nej, jag satt. Ja. Men jag hade nog behövt ligga med benen upp. För på riktigt, alltså jag blev så infärdig. Mm.
0: Så men för att det gjorde ont.
2: Det gjorde jätteont.
0: Ja. Och så där liksom att det blev, man var lite illamående för det är obehagligt att hacka där i handen.
2: Det gjorde ont på ett väldigt så här distinkt sätt. Mm. För att annars när man sätter nålar i armvecket och så, då kan det ju vara lite så här dov, konstig smärta. Mm. Men där var det liksom, jag vet inte, det finns väl någon nerv som man hamnar på. Det, oklart, men det, jo, men det var det liksom en väldigt distinkt skarp smärta.
0: Men vad skulle ni, förlåt, ett sticksvård, vi kommer tillbaka till det, men vad skulle ni låta någon kollega eller kandidat att göra på er? Skulle ni låta dem göra, vänta, jag måste visa, ta bort det.
2: Oj.
0: Skulle ni låta dem ta bort ett födelsmärke?
1: Nu håller Christer på klav sig.
2: Vänta, vi ser ingenting.
1: På ryggen, på skulden har någonting där.
2: Där.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Har ni låtit någon ta bort ett födelsmärke helt enkelt?
2: Nej, det har jag inte. Men det tror jag att jag skulle kunna göra om det sitter sådär på ryggen.
0: Mm. Okay.
2: Men jag kan säga på en gång, jag skulle aldrig låta någon sätta en V-sond på mig.
0: Nej.
2: Det är alltså en sån här slang genom näsan ner till magsäcken.
0: Nej.
2: Det skulle man pröva, öva sig på och göra på varandra när jag gick på sjuksköterskeutbildningen.
0: Mm.
2: Och jag panikade bara av tanken. Jag tycker det är obehagligt bara när någon stoppar in tungspatel och ska titta i min hals. Jag får liksom en kräkreflex.
0: Men Anders går igång på det särskilt, eller ännu bättre, otoskop örat.
2: Anders.
1: Nej, men jag skulle kunna tänka, alltså, vad heter det? Jag skulle hellre låta någon vad sa du nu då? Sätta en ventrikelsond, tror jag, än låta ta en blodgas på mig. Jag tror det. Om jag fick vara med själv lite grann och liksom dricka vatten
2: samtidigt.
1: Ja, du måste
2: ju vara med själv i och för
1: sig. Men vara med och liksom att den böjer till lite grann och att man liksom ger dem lite tips.
2: Men vet du, det kan vara lite svårt att i en kväljande situation ge tips. Den lite.
1: Nej, det kanske inte går. Mm. Okej, jag ska få ett nytt fundera på då. Mm. Jag säger stå eller sitta, ta på dig strumpor.
2: Det gör jag nog ståendes.
0: Ja, nej, men jag brukar sitta på golvet i och för sig.
1: Mm.
0: Sitta.
1: Precis, ja.
0: Ja.
1: Svårt att balansera liksom på en ett ben sådär, men det går ju absolut.
2: Jag har bra balans.
1: Ja.
0: Hur kom du på de här dumheterna?
1: Ta någon till då. Slå in paket och skriva liksom etikett till Christian från Anders och sådär.
0: Slå in paket.
1: Mm. Ska ge mig en gåva.
0: Nej, men då sitter jag vid mitt stora skrivbord.
1: Ja, det sitter
0: och,
1: jag. Okay.
0: Tar det.
2: Jag står vid diskbänken när jag slår in paket.
1: Det är också det bra att stå, för det är liksom många moment efter stora ark man ska klippa när rullen som åker in och ut och sådär.
2: Vet du, jag får liksom associationer och ställer de här frågorna, så känns det som att det är såna här frågor de ställer när de vad heter det, kallar folk till Migrationsverket för att kolla om det är äkta äktenskap eller inte. Så här.
0: Nej,
2: vad gör han när han sätter på sig strumporna? Står han eller sitter han?
1: Okej, jag tar en sista äktenskapsfråga om Merit. Du ska skära fruktsallad. Stå eller sitta?
2: Jag står. Mm. Jag står alltid när jag lagar mat.
1: Killan?
0: Ja, jag står nog precis. Jag tycker om att stå och laga mat.
1: Mm.
0: Absolut. Jag har alltid drömt om en köksö, men det kommer jag aldrig få.
1: Jaha.
0: De som följde oss på Twitter såg att jag la upp en bild i veckan när jag gick jour. Eller egentligen morgonen efter jag hade gått jour, så kom jag in i fikarummet så här vid 9:00 på morgonen. Och så stod en sån här stor, stor glasskål. Till liksom i botten fanns det så här små godiset kvar.
1: Mm.
0: Och så förstod man att...
2: Förlåt, det fanns... jag måste bara fråga en sak. Var det en matsked i skålen?
0: Ja, absolut.
2: Har ni sett det någon annanstans än inom sjukvården?
1: Nej.
2: Eller hur? Men där är det alltid så. Godisskålar med en sked.
1: Men kan man någon... ska ta upp godiset på skeden kan och ta från skeden.
0: Men kan inte det vara någon smart hygiengrej?
2: Jo, det är ju så. Det är,
0: det är vårdhygien
2: det.
0: Som har...
2: Ja, det är väl den enda gången som vårdhygien har gjort något bra. Men
0: det... Nej, de har gjort mycket bra. Men jag tänkte på det, för att då ni vet, det ligger så här små Snickers och ja, men smågodis helt enkelt. Och så insåg man att men det måste ha varit ungefär 3 kilo smågodis klockan 8 kvällen innan.
1: Mm.
0: Och så har de liksom, för att det passerar många människor i de här fikarummen och alla går och tar den där smågodisskålen.
2: Det brukar ju inte vara de bästa kvar där, när det bara ligger några på botten.
0: Ja, ja. Men det var några tankar då som slog mig. Dels... vad folk käkar på nätterna på sjukhusen. Mm. För är man jour, då noterar man en del saker.
2: Mm.
0: Och nummer två var att... för att ofta är det där... de här smågodisskålarna, det är ju för att någon patient har varit nöjd och så gett 200 spänn i, eller 300 spänn till någon i personalen.
1: Mm.
0: Och då bara tanken, finns någon slags default pathway att man måste gå ner till Pressbyrån och köpa smågodis. Man kan inte gå och köpa liksom 10 kilo apelsiner eller
2: bullar köps ibland faktiskt hos oss. Ja.
0: Men smågodis verkar väl, alltså 3-5 går ner och köper smågodis.
1: Mm. Det viktiga tycker jag är att man håller koll på öppettiderna i Pressbyrån. Det har jag missat
2: en gång. De är jättedåliga på Danderyd. De stänger typ 7 på kvällen. Ja. Och det är ju ofta har man inte ens hunnit tänka på att man vill köpa någonting när klockan är 7.
1: För det har jag gjort någon gång. Att jag har tänkt köpa i Pressbyrån så missar jag att de har stängt. Då blir man ju helt förstörd inombords. Ja.
0: Men tar du med dig mat på jourerna eller köper du alltid på huset?
1: Jag köper på huset. Eller köper innan jag kommer till sjukhuset.
0: Ja, du köper till och med innan i alla fall. Ja, okay. Men varför... Varför finns det så få läkare som har med sig mat i jobbet?
1: Du menar matlåda liksom?
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte.
0: Det ser så krasst som att det är en lönefråga. Jag vill bara kasta ut.
1: Till en del tror jag är det. Jag menar, om jag hade sämre med pengar skulle jag vara tvungen att spara någonstans. Så skulle jag väl vara duktig på att laga mat och ta med mig, tror jag.
0: För det flyter ju iväg ganska mycket pengar på de här...
2: Liksom... Jag har alltid med mig matlåda.
0: Har du det?
2: Ja. Mm. Och det är därför att jag tycker att det blir... Det är så dålig mat. Alltså att köpa på Pressbyrån eller i det här mat på jobbet. Det är äckligt, det är inte gott. Jag vill äta god mat, jag vill njuta när jag har jour. Jag har med mig matlådor, jag har med mig allt

0: mitt i natten. Precis mat på jobbet, sån här någon slags, men man köper en
1: automat.
0: Ja, typ. Automat. Ja. Alldeles för små portioner och det är halvfabrikat. Vad har du med dig i din kasse till en vanlig... Du går ju långa jourer.
1: Ja, det är det som är grejen. Så man måste liksom... Ja, men nu i fredag så gick bara 21 timmar. Så då måste jag ha med mig...
0: Det är länge.
1: Ja, då måste jag ha med mig någonting att fika på vid 4-5-tiden.
0: Vänta, bara... fika kan du väl ändå sno på jobbet?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vad då för fika?
0: Ja, men vadå, på varenda av den finns det liksom... Det finns banan, det finns några chokladmuffins, det finns lite knäckebröd.
1: För det första så är jag mjölkallergiker, så att jag kan oftast inte ta muffins eller bullar. Nej. Men det finns inte. Och fruktkorg finns ibland, men den kan vara urplockad och den kommer bara en gång i veckan och det vet man aldrig riktigt.
2: Det går inte att lita på riktigt.
1: Och jag måste vara säker på att jag har. Så att, hur som helst, om jag börjar vid 1 eller 12, då måste jag fika någon gång vid 3-4. Så då har jag med mig mackor och avokado och någonting som jag kan fika. Och sen vill jag ju gärna äta middag då, kanske vid 8.
0: Ja.
1: Men det finns ju en risk att det är någonting akut som händer då, som man inte kan äta 8. Så därför måste jag ha någonting som bridgar ifall jag inte får äta klockan 8.
0: Har du det i fickorna då?
1: Ja,
2: dels alltså, mellan fikat och en planerad middag att ta någonting.
1: Ja, varför måste ha med mig så att jag kan ta någonting.
0: Snickers.
1: Så dels har jag med mig nötter, ofta, som jag har i fickan. Och sen har jag...
0: En påse med nötter. Ja. Pistage eller jordnötter.
1: Nej, nu var det rostade mandlar, ifall du vill veta exakt.
0: Ja, jag vill veta. För jag tänker på alla allergiker som...
1: Men mandel är väl inte så allergogent? Och sen har jag
2: det är lite snippigt.
1: Sen har jag någon smoothie som jag skulle kunna ta ifall det skulle liksom krisa också.
0: Va?
1: Den
0: i
1: hade
0: fickan?
1: Jag, nej, i kylskåpet. Men den, ja, men man hinner ju alltid nästan dricka en smoothie, men kanske inte hinner värma maten och sätta sig ner och äta.
0: Är det en smoothie som du har gjort själv?
1: Nej.
0: Nej.
1: Alltså, nu är det så hånfullt här.
2: Nej, det var roligt.
0: Jag älskar smoothie. Jag gör det hemma, men jag bara...
1: Vill du veta exakt vad det var för någonting?
0: Det är liksom
1: det var, det är någon som heter... Det är kanske inte en smoothie, utan det är någonting som heter myntonad, som är en ny grej från Brämhults, som jag köpte för första gången.
0: Gud, vad dyrt det måste vara ändå. Du säger att...
2: Men det låter jättegott.
1: Ja, för det första är jag inte med matlåda av ekonomiska skäl, det sa jag aldrig.
0: Nej.
1: Och för andra, om vi räknar ihop alla dina jävla äckliga grejer som du köper på Pressbyrån, så kommer jag nog att komma inte ens upp till hälften.
0: Nej, men
1: jag, av den
0: men det...
1: Och så får jag njutning till skillnad från dig.
0: Jag tycker, men det är hög kvalitet med det. Avokado, det ska liksom vara tillräckligt mjuk. Och du har liksom saltade mandlar. Ja, superbra.
2: Jag tycker det är gott.
0: Men vänta, vi är inne på smoothien sen då.
1: Och sen äter jag middag. När det nu går, och då vill jag göra det vid 8, då har jag med mig någonting i matlåda.
0: Ja, men vad var det? Alltså, bara, du lagar ju god mat.
1: Ja, nu var det ris. Nej, det var inte så jättekul den här gången. Men det var ris, saffransris och tonfisk och sallad.
0: Shit. Ja.
1: Och sen hade jag jordgubbar med mig. Och sen har jag alltid mikropopcorn.
0: Som du bjuder på då?
1: Ja, nej. Då går jag in på något rum och äter det för mig själv. Och sen har jag frukost. Och då har jag gröt eller yoghurt.
0: Wow.
2: Det är ju otroligt imponerande.
0: Ja, det var imponerande.
2: Det är lite, låter gott också.
0: Ett slag. Ja. Gud, jag ska gå jour imorgon. Jag måste verkligen...
2: Jag tycker det är gott
1: att jag kan komma hit och fixa en liten jourkasse till dig.
0: Gud,
2: jag tycker det är gott att dricka läsk på jouren.
1: Ja, det vet jag vissa som har liksom en...
0: Att man liksom unnar sig det då.
2: Ja, men en 7-up till exempel, vet, tycker jag är gott.
1: Alltså, för att vissa verkar ju ha någon hang-up och dricker sån här... Vad heter sån? Red Bull. Alltså energidrycker.
2: Det tycker inte jag så gott faktiskt.
0: Det känns som en IVA grej tycker jag.
1: Alltså?
0: Ja. Men hur mycket kaffe dricker ni på ett pass då?
2: Ganska mycket.
0: En natt. Jag tycker det är så fantastiskt skönt att gå natt. Nu gör jag inte det så ofta, men och bara kunna slippa tänka på att man ska sova. Så man kan dricka hur mycket kaffe som helst. Nej, men då är det bara att släppa liksom alla hem ner. Alltså, jag dricker säkert 8 koppar kaffe.
2: Nej, inte så mycket tror jag inte dricker, men... 4-5 kanske.
1: Ja, alltså jag blir opåverkad av kaffe. Jag skulle kunna sova även om jag har druckit 8 koppar kaffe. Så det är inte en issue. Men däremot så, den begränsande faktorn är att det är så jävla äckligt kaffe i de där kaffeautomaterna.
0: Alltså jag gillar det här. Det är några röda apparater så att det är lite chokladigt kaffe. Det är lite mjukt.
2: Det kanske är kvar från den som tryckte på choklad innan du tog kaffet.
0: Men däremot känner ni igen det här då? Att när man har gått en jour så är det liksom en eufori över att man ändå genomlidit natten. Så att man vill unna sig någonting på vägen därifrån.

0: kvinnojouren? Brukar ni göra det under en natt?
1: Nej, men jag äter alltid frukost innan jag cyklar hem.
0: Ja, du hade med dig.
2: Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig.
0: Det var allt, god folk från det här källarhålet.
3: Ja.
0: Tack för idag.
3: Nästa vecka kanske vi poddar ute i solen.
0: Ja, vad kul.
3: Eller kan man göra det?
0: Ja.
3: Det kan man väl.
1: Självklart.
3: Vi kollar hur
0: vädret. Vi hoppas på bra värme.
3: Mm.
0: Och vi har passerat ett år, som sagt. Vi har bestämt oss för att fortsätta lite. Får se.
3: Nej, men det var kul.
0: Förra gången så pratade vi om sån här liksom, mer seriös undervisningspodd. Det var det.
3: Ja.
0: När Totte var med så snackade vi om så här, att man skulle starta en undervisningspodd och gå igenom olika ämnen, artiklar, så där, teman. Vi har fått en del feedback på det.
1: Aha.
0: Folk som har uppmuntrat det. Så vi får helt enkelt hitta lite tid och kanske finansiering.
3: Mm.
0: Vi bollar den passningen till KI så kan de fixa lite tid och pengar för oss.
1: Det ligger i linje med modernisering.
0: Ja.
1: Och liksom.
0: Ja. Jag tycker Läkarförbundet tog upp det som en av huvudfrågorna. Fortbildning.
1: Mm.
0: Mm. Så vi köper det. Läkarförbundet sponsrar Ronden podcast. Perfekt.
1: Mm.
0: Men tack för idag allihopa.
3: Vi hörs.
0: Så hörs vi.
1: Tack.
0: Hej.